0: ni mitha pok reng ji ni somar phantani lan pachar li long lo chu toy dun long bu ni mata te ta savet pen pustami di la kis es pen kilun ge kan lun barim lam barim ki pi pen ajoy ni ni phan ke la lun barim ajoy ni pen si ni bang ni somar se pang reng lo la hai kilun pen si akula sondak taxi ni non da class ke than long ba hala ake hai dhone soring ti nang li ke daxi klem nang pu ni phana pulo Nepana pulo dana soring tibang nili bang achi than thera re han cho jorda ama nang li ke dak document che banoi nang li ke dak orin kar char long si claim to nei dak ke pion chu ki dar chat pustami kilun ke kan the ke tum si dak ke claim nang ji pusa lang li na na pu he ne li phan ha di son se nang pulo osa ni li claim tek the ne ja ta tek the so no ma pu tek the li nang li ha da ga ni si program ta nang li ge mong oi lun lun dun ha dak ta nang to a e du engke taralang sota jas hai du du nang li abarim long si du du na si nang li dak lem pen pani se pa ta nepal me ne ba ta nang li si harmonium ke rot puluti ang te no elo nang li charu te non charu ta mi pu alang li mo ridio lo arjulu te opa cho baibe la san si pu pu aning doi nang li charu bi te charu ta mi nepal de long ta nang li phanela pu se rot kong lo harmonium pu jale se che va no pu lo ni un anchi ruti kang lang ada ne klam tek thi sar so no ma pu ama ne ke sika sita pinang ne sai joy ta ni no anta pa jun da te te alang lisi ni li phan ke lon bari pa joy ni sin li phana pon sin no ni sumar chi pang rai ni ta la pen si chu bom lo am pen ni phi ne student ko an ma ke phodun he lun lam ni ko an ne the gan ge ni ta than lo la ke than tum anta non ke instructor man lam lo bang lun lam ke than lok lok lo school lo he ke than lok la tum ta long el वर्षाई के मिलों रेंटी लो
1: थान मा जाके कुपी पियसो नोई नहीं के थान के ला म्यूजिक ला के थिप के थैंक्स ता मी थान मा मते
0: लून ते मु ता थान लो के कान ता थान लो नॉन ता दाक्सी के कान पुनोई दाक्सी ना हुम्री ती तीले है नॉन के कान पुस्ता में ला अलों तेन ता लून बारे में के कान ता दाक निले तुम नी थम अन है चार ली लो थान लो ला तुम्हान ला सो तेंग के थान तेंग से लॉन्ग प्लिया दिम दाम लो दंका मुका में लॉन्ग लो an pen te dak phuluni sentar long elong lo dak di phutara lang soi long lo an pen pu ja prajan polong elong dulu hala pu an ke hala dak lo la so ge kan ma si la tum si am hen pen ta ke kan la nang lang dun lo ke kan lang me san lo pul he ni ta chi tong dun lo ke kan lang me san lo po joi ni san ning kang sam in dulong sur hi ni si am ta pitika la so pa sta ta long la bu ako ki se as pen ta pithulang la tuman suri si si la ke ke kan dun chora tum phan lo
1: Sami,
0: okay, kering apa sahlu mati lah, pusta. Aku kau ni tu mungkin ni thom ni pelir kan tu, abis lehem je dam tay, tu berap tay mitang lu. Sami nang ke laan ke ceng thur lu, asi eprang ceng thur pigal, puni ke mata dam. Aku CM sarta bang nanti cak lilo ke laki kan tu, mungkin kau ane cak tegang, pita pi, asi abarim mungkin nanti thur ulu, aku eprang ke doo lah.
1: Tangte nang li phan radio center pen aprang se tamen nang hang nang chu phapon la pusonda doluma guwahati pen posita me la sonda doluma
0: o dolo la 2001 ning kan voites ta undun lo hada guwahati long ta lun lun hang ver le hada ta nang hang chu chi klo ta lun dam lo a pen dak radio center de puta nang hang dak ta ni nang lun long lo
1: tangte ke jut si nang li usuk kapadok mati ka pakana lun par jupon ji ma
0: kapadok pu bangla ajur ke prek kapakan pu bang ke pakan pu bang ke aladung lo kapadok pu banglo a kaprek lo kapadok pen katharun ge chiju pen un nunra pen un sami kapakan pen kapadok ge nunra pun i non bang ge aladung lun le lun ji pulute lake kuso kapakan pulo lake la kapakan bang ta tua eta la son tua eta di non amuni ge lun ge ubi ge mi ate ornati abante odu aku non aladung ta abanate odu aki mi te odu la son na taxi hala bang ka pregle sta aladung bang ta du he ab ni lun po aban bang de

kar biakai ta alam du theke inura manit aningama tha la pen aning alu kedua son anur ka preka phan ka pachini la kaching ki ar ki helo lam pulo lam pugu pipensi ke manma la sukiri dam sungrung sita lam la om lam atheke aningama tha ason angho pen ka paphi la pen om pu pensi lam nang man karbi atum kan ye la pen kaching ki I alam the karbi alam pulo karbi akhei pirthe hache cheng penta alam do sita lun tumo avesipu nampi arum ke phuar et tering ar et langsu langsun ar ki hai hui si cheng pong si ativi ang dnc arong ji ke kan paman sipu la sinon puta cheng ar ki chong kret lur tip klek pu ke do pon sipu alam ke do sita kilir ke champon thek thia pot si amen kashi ir lapen kashi hang ta long sing hang bang mon jon ve che dom reng mir pu hai hui ana mayan plak si che hang rong sipu lasu pinchong rchu sristi korta mate rang singna sarpo si karbia khe aphan luntumo boche pisi sing mirjing long mirjing aphan luntumo nang nang pathan ji aphan pirthe nang toilu sipu lasi paji mi damlo chu pirthe kang duga ko karbi ave luntemo iru rang singna sarpo lasi boche luntemo iru judet alamo nang tum mirjing muso so mindar si chelo nang po mirjing pirthe nang chelo si long bi ki du pleng sarpo lutun amet endun lo karbia khei angbong long bi ki du si lun se ati mate akuru mansi lahu yalun se than se roilo aphithu kapre kapre alun se po boche po atum asona sona lun lapen arnam ke plang pirthe ke plang lapen lukhi ro me ke plang atum me huita lun pen bonda pondo ang thik alam lapen atumu hai huita lun pen pajir mi si luna porom mate luna mung pusi ir pondo karbi nimali atumta thekser ser alu se pi nang che klang si swar lu alun ta porom mate luna mung dolo karbi alun atum hai hui pasoni thakme pirthe ke plang karbi ke plang hemphu ke plang ruka sen alun ke karbi akhei jutang jibat pabjir midam doko ka posi lahoy alun lun porom bume parong ro rongaje lapen lun kore phan lun pe pe sipu tumuang bongta arna marni ke plang jutang jibat ke plang pabjir midam anke porom sipu kachuklem kachudam chipari ke do ke thak chipari lapen churong do atumo an aphan tumo kirpang sipu karbi alun barim tumo barim lapen porom potang pen ang thik lamamet mate a khayamet longpon un lun barim karbi ke plang pirthe ke plang ruka sen hai hui pen karbi a khay pirthe kang duk pen ahar chi alam chinida ha I alun serdi hun hanri bong alun ang bong pen karbiasu ओवे चाले लापेन का चुकलेम चदाम आंगटन ठेकदाम लंग थिरेंग वांग रेंगा पोरम लापेन आजुतांग पेन आंगबोंग कार्बी आतुम पिरथिया थाक के दुतिक माते रेंग एतिक लापेन थिलोदाफी जोमरोंग कु पीपीसी का चुकलेम लापेन के नांगी लाहुयाली रचाम आंगदेंग चिनी नामु लासी कार्बी लमेत अतिरी माते आचेंग आलाम बुदामलो पुलोते porom potang luntumu pensi pangcheng ponaji atheke pirthe aviaku ke ajat tabe pirthe kimdet aphi karbi plangdet aphi hi I soitan pen chepajog ji aphan arnam si monit che parjan si karbi angbong banglo laso si pirthe nangche pahem phulo ala li phan si hemphu phulo hemphu yutang jibat nangke than pangcheng pen hello karbi akhe kicheng ponlo हेम्फू सिनिंग चालू क्राक अफी थिरेंग वांग रेंग